다음 선덕도는 다한 자리 봐시 아가시바니 인팔기 상하이 채널 되기니 하우직 봉판마시다 란톡자리 시대히닥 나시기 시대히닥다 해크루기 간나바 강민은시 해크루어시 이쇼나 미오이버기다막 비럭바 까나라바 밤비 마칼아마니 밤비에시 마니불기 마품 아얌바다 하위 भारत की मफम खरदी तुलसी गुमना पूजा तौने हईक्रू चारगा हकजांग इंग इ हईक्रू चारगा चानिंग थकनिंग पोखली पुक चाकप ओब थिंगी पुक्त नुंशित काबा खोंग हामबा अमांग यैखत्पा सिना चिंगबा कानहली